0: Det var Vassendguttene det, det var jo det, med melodien Siste dans, ja. Og har jeg lest nyhetene riktig, så har jeg fått med meg det at de har, på grunn av omstendigheten, avlyst to konserter i løpet av helgen, og det har de gjort på grunn av omstendighetene, til tross for at alle billetter var fullstendig utsolgt. Så har de da rett og slett avlyst konsertene, men de kommer jo tilbake senere, så sånn er det. Fint gjort av de, det var det ikke vel. Da går vi videre, og da har vel Hulda også kommet inn her, ja. Ja, men jeg har ikke åpnet mikrofonen ennå, er du annige? Der var du jo.
1: Ja, hei, hei, der var jeg, ja, visste jeg annige.
0: Du snakker jo før jeg har fått åpnet her, vet du.
1: Ja, ja, du vet at da taletøy og har lyst til å gå litt.
0: At det?
1: Det er gjerne et ordtrykk som du ikke har hørt, men jeg har lyst til å drøse.
0: Drøse?
1: Snakke.
0: Du kan norsk, ja.
1: Jeg håpte det.
0: Ja, ikke
1: sant. Du svarer meg i hvert fall inn i mødler, så da håper jeg du forstår hva jeg faktisk sier.
0: Nei, det er det jeg ikke gjør, vet
1: du. Og du gjør ikke det, nei.
0: Nei, jeg bare svarer i vilden, så gjør
1: det
0: noe.
1: Nei, da du gjør ikke noe der langt ifra.
0: Nei, da det går så greit.
1: Ja, kanskje nei, det går så fint så.
0: Ellers er det noen gang på sentralbordet der ute, eller?
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Der er det, så det er jo bare kjekt at folk ringer inn og
0: er med oss og
1: ja, det
0: liker
1: er de.
0: Det de hører og musikken ja. Vi spiller og
1: ja, de er fornøyd og glad hele gjengen.
0: Ja, vi har vel kjørt en litt rolig linje i dag.
1: Ja, men det må vi bare på grunn med tanke på det som har skjedd.
0: Ja, jeg synes det. Jeg hadde jo lagt en spilliste først, så tenkte jeg nei, kanskje det er på en sånn dag som dette.
1: Nei,
0: så da må jeg kjøre litt rolig og fine musikk.
1: Ja, men det har du klart.
0: Ja.
1: Ja. Det synes
0: som
1: jeg.
0: Som kan passe.
1: Ja, det har vært rolig og fin musikk, det har du spilt, og ja, masse kjekke innringere, så jeg har forståelse for det. Og
0: ja, så får vi heller ta heavy metal neste helg.
1: Ja, da må vi sprite
0: den opp for det. Da må vi ta rimingen, men det er ikke det vi må da, vet du.
1: Ja, nei da, vi tar det rolig nå, så.
0: Det gjør vi, ja. Og vi hadde jo et spørsmål også med Jahn Teigen, han var gifte. Hvem var han gifte med? Kan du svare på det sånn på sånne fot, eller?
1: Det var jo Anita Skorgan.
0: Ja, det var jo det. Ja. Fantastisk, fantastisk.
1: Jeg tenkte om jeg kunne det.
0: Ja, ja, ja, og da har jeg jo ikke et nytt spørsmål til folk også.
1: Er du det? Ja, men så spennende.
0: Ja, da, det var ikke bare Stortinget som hadde jubileum i 2016.
1: Nei, hvem hadde jubileum nå da?
0: Norges Bank.
1: Norges Bank, ja.
0: De hadde også jubileum i 2016.
1: Hadde de det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Hva feirte de?
1: Ja, hva feirte de da? Det ja, nå må vi vel lure på det.
0: Det er jo de som styrer disse rentene våre, så det ene elendige ditt og det andre.
1: Ja, det er det jo.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men da venter vi jo på svar. Eller jeg venter på svar der ute på sentralbordet.
0: Det gjør du.
1: Og da ringer de til meg, og da ringer de 51-97-92-00. For kommer de til meg?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var en av de karene som sa det at oljefondet det kan bli oppbrukt. Og da tenkte jeg med stille sinne, vi trenger ikke akkurat være rakettforsker for å vite det.
1: Nei, det trenger vi absolutt ikke.
0: Man trenger ikke gå på økonomilinje for å ha peiling på det, tror jeg.
1: Nei, jeg tror ikke heller
0: det. Men det er noe alle vet.
1: Ja, i hvert fall mest alle.
0: Ja, men jeg merker det at jeg vet hva man har sagt kan.
1: Ja, det kan.
0: Det kan, ja.
1: Det er ikke dermed sagt at de gjør det, men
0: nei,
1: det kan.
0: Det kan.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det er litt hjelp på det.
0: Det er sånn som lønner med folk, at den kan bli oppbrukt.
1: Ja, men den er jo
0: oppbrukt før vi får den.
1: Ja, ja, jeg skulle akkurat det å si det. Uff, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, da, nei.
0: Det er godt å finne stomflaske enda.
1: Ja, de må bare hive litt mer i grøftene, så vi kan få litt
0: bra. Ja, ja, det er klart. Jeg synes jo det er bare å komme ned med en sekk. Om dere har for mye, så går det helt fint.
1: Ja, ja, det er bare å sette en sekk som jeg har, og så kan de ha en sekk som deg også.
0: Ja, ja, Hilde har en stor og sånn pizzabil, så vi har plass til flaskehus, og det går.
1: Ja, ja, jeg kjører rundt i pizzabil, så jeg har plass til mye, jeg. Stemmer det?
0: Ja, ja, fine.
1: Det er bare løv inn her så godt.
0: Bare løv inn, ja, i høyden, så går det bra.
1: Ja, da.
0: Men jeg lurer på, det er ikke du sitter med der.
1: Ja, det er en trekningsliste.
0: Nei.
1: Ja, så den har jeg lyst til å lese nå. Det er de ti navnene, så vært så heldige og vunnet hvert sitt bingobrett til en mandag.
0: Ja vel.
1: Så da har jeg tenkt å lese og avsløre hvem de er nå.
0: Ja, nå er vi spente, vet du.
1: Ja, nå vil jeg lese deg. Og det var han Svein Rino Kokvik, Judith Tengsereid, Kirsti Reidun Amundsen, Gunnar Riese, Nelly Tengs, Vigdis Feiling, Gro Serikstad, Jorunn Braut, Elisabeth Lode og Knut Morten Nyberg. Det var Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode, Jorunn Braut, Gro Serikstad, Vigdis Feiling, Nelly Tengs, Gunnar Riese, Kirsti Reidun Amundsen, Judith Tengsereid og Svein Rino Kokvik. Ja. Og gratulerer med deg med hvert sitt bingobrett den mandag.
0: Det gjør man så om at det kan være gevinst på de.
1: Ja, det hadde vært veldig kjekt.
0: Mm. Og da er det jo bare å ringe inn og svare på spørsmål også. Det er alltid kjekt å høre fra dere om å lese av trekningslist, og så er det bare å ringe for det.
1: Ja, de kan sende på hilsninger, og de kan ringe inn. Og...
0: Vi er der jo.
1: Ja, vi stemmer det.
0: Så det er bare å ringe så lenge vi er der.
1: Ring inn og... Vær med.
0: Og da var det jubileumet til Norges Bank i 2016.
1: Nå er vi spente på hva vi svarer med for det.
0: Ja, det er vi.
1: Ja.
0: Da skal vi ha litt mer sang og litt mer musikk, ja. Hvor langt var vi da kommet? Nå har jeg glemt å stryke, jeg vet du. Har jeg det? Ja, det har jeg gjort, vet du. Fylla med, vet du. Det er ikke godt for gamle menner.
1: Oi. Det går helst godt.
0: Tror du?
1: Ja, da kan synes jeg gjøre det. Jeg tror i hvert fall at du spilte Dolly Parton.
0: Det gjorde jeg da, det var litt. Ønsker meg livet fra den kanten, fra henne.
1: Ja, men hun har masse fine melodier. Så den,
0: det har hun.
1: Så det er veldig mange fine melodier.
0: Ja, men da er turen kommet til Sonja og Bjørn. Og da var jo melodien de ville ha, Anska Reve, kan du huske? Ja, her var det ikke mye du husker, var det vel?
1: Nei.
0: Trykke, ingenting skjer. Der.
1: Nei, se, nå var du flink. Ah.

herlige melodi fra Stein Ove Berg i dette her. Så var det den kjente idrettsutøver og øveren vår en gang i tida. Gikk hun til navnet Kong Glad. Hvem var nå det? Det lurer meg jo på. Så kan vi jo ta turen til Arendal, så kan vi jo tenke litt på ja, godeste Løke og Havna. Der skulle det være kamp nå, denne helgen. Men en god del av aktiviteten i Norges land er jo avlyst inntil videre. Så man kan lure på, blir den kampen som de skulle ha avlyst, eller blir han ikke? Jeg har ikke fått med meg noe som kan tyde på noe så helst, jeg vet ikke. Men tida vil vise. Vi går videre, skal vi gjøre det. Da må vi ha Bjørn Eidsvåg. Han sier det så flott. Jeg ser. Det en herlig melodi. Ja, nå så jeg teksten for meg, jeg vet du. Det gjorde jeg. Det var Elisabeth Lode som ville ha Bjørn Eidsvåg. Jeg ser.

Ja, nicht so wohl mit Melodien, ich sehe. Ich sehe, du wirst trösten, wenn ich kannst, ich stehe vor, ich so weiter, du mal gut, die Schöle. Ja, so nicht, mir so mangt die Liebe, ich will. Wir wandern wieder, der ja mal, wo den Herr Idritze geben wurde, som du jetzt kunna tilnamen Kunglad, kennen wir noch an? Jo, det var Hjallis Andersen, var det ikke det? Det var det, vet du. Så har vi jo gangen på det. Vi kan ha, skal vi ha den? Ja, Caroline Kruger. Gifte hun også. Vi lurer på hvem vi gift med. Det må jo bli kveldens siste spørsmål, da. Så vil du være med, heng på. Hvem Caroline Kruger gift med? Vi lurer, du svarer. Og da kan du ringe inn til oss da. På sentralbordet 51 97 92 00. Send tekstmelding også. Kodeord til studio. Lag mellomrom. Meldingen din, navn og adresse. Fyll pakke. Send det 21 99. Da turen kom til Asbjørn Sævland. Da var det Charles Dumont han ville ha sang og musikk av. Og den kom i din vei den nå, Asbjørn. Nå håper jeg at du får han med deg.

Der var jo Charles Ferge, han og Asbjørn. Du fikk det med deg, gjorde du ikke det? Vi håper jo det. Vi går videre. Bjørg Bjerkestrand, du har ikke lagt deg ennå, du har du vel? One Way Win til Cats på tysk denne gangen. Det var det du ville ha. Nå kommer den.

Der var The Cats' One Way Wind, eller Havets Vind, om du vil heller ha det sånn på den måten. Da vandrer vi videre. Vi var ferdige med henne. Bjørg, var vi ikke det? Det var vi, vet du. Ikke mange melodier ned nå før vi med vei sende. Jeg kan jo gi svaret på oppgaven, skal jeg gjøre det, så jeg ikke glemmer det. Dette har med alderen å gjøre, det ikke det de sier. Caroline Kruger. Hvem hun var gifte med? Ja, det måtte jo være Sigvart Dagsland. Da har vi roen, har vi ikke vel. Da det Rino sin tur med Halleluja.

Halleluja, ja. Kunne våre Leonard Cohen, men ikke i kveld. I dag var det Penta Torix, var det det der står, ja, sånn cirka det. Og det var Rino som ønsket den denne gangen. Da går vi litt videre fra Halleluja. Så skal vi forflytte oss over til Hege Renate og Hellbillies med det fineste jeg vet.

Ja, mit tiefstem Respekt und Mitfühlen so önske wir willkommen zu deiner Herr Natsendingen Radio. Also Mitfühlen til Buchtgangen til Kong Harald. Und wir önske so viel Fried und wir önske Lücke til den neuen Kongen und den neuen Kongepaar und Dronningen. Og dermed så setter vi i gang en vanlig nattsending her på Jærradion. Vi kommer til å ha rebusoppgaver, vi kommer til å ha vanlige spørsmål, og vi kommer til å ha en del musikk. Den som sier det, han heter Norbert, og jeg ønsker også Bjørg velkommen til denne nattsendingen. Og som premie i løpet av kvelden, eller sånn til trekningen, så har vi 10 bingo-brett, alle til en mandag, og de blir trukket sånn cirka kvart på ett. Ellers så har vi telefonnummer inn til meg her i studio, det 51 66 50 40, og så sentralbordet der Bjørg sitter og tar imot rebusoppgavene, pluss et spørsmål i løpet av kvelden, svar på det, eller ønskemelodier, og der telefonnummeret 51 97 92 00. Og så går det også an å sende sms, og der har du kodeord studio, og så har du mellomrom, navn og adresse, og så sender du meldingen din til 21 99. Før vi setter i gang med vanlige, eller med rebusoppgaven, så kan jeg lese opp denne her trekningslisten fra fredag. Og der var det jo programledere Alf og Hulda og Tone Helene og John Rune. Og de som vant bingobrett, det var Sven Rino Kokvik, Judith Tengsarød Reid, Kirsti Reidun Amundsen, Gunnar Risa, Nelly Tengs, Viktis Feiling, Gro Serigstad, Jorunn Braut, Elisabeth Lode og Knut Morten Nyberg. Så får vi se hvem som vinner i kveld. Før vi setter i gang med rebusoppgaven, så tror jeg jeg tar en melodi til, og da har jeg funnet frem til... Ja, hvor har vi den? Jeg har funnet frem til den. Jeg må bare finne den. Til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med melodien Duett.

0: Ja, da kan vi ønske velkommen til førstelytter i kvelden.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hei, hva på gang da?
0: Ja, du kom igjennom, og du visste liksom hvilke to fotballag fra
1: Norge.
0: Ja,
1: men jeg kom igjennom. Det var så pass, yes. Det er Bodø Glimt og Viking, det har jeg fått med meg.
0: Det har du fått med deg, ja. Hvilke andre lag har kommet videre?
1: Nei,
0: det har du ikke fått. Nei, men det finnes flere sånne serier liksom. Og jeg tror Lillestrøm har klart seg i en annen serie, og det blir, ja, det blir noe mer.
1: Men det er bra.
0: Bare så trist liksom, bare så trist at de fleste av disse her kampene de går på betalkanalen.
1: Ja, men det er jo typisk.
0: Mm.
1: Det er nesten bare dritt igjen ellers.
0: Ja, det går noen fotballkamper liksom direkte. Men allerede de som, de som er det viktigste.
1: Men VM, det fikk vi det direkte, det var jo ikke verst.
0: Ja, det var NRK og TV2. Det kan de ikke, det kan de ikke nekte enda. Men hvem vet, neste gang så vet man ikke hva som skjer.
1: Nei, ja.
0: Ok.
1: Ja, ellers så har det jo vært triste dager da.
0: Ja.
1: Det er helt forferdelig at han døde. Han kunne levd litt til, synes jeg. Selv om han var 89 år og gammel og bla bla bla. Det var fælt. Men jeg får håpe han der Håkon. Han klarer sikkert, han klarer seg bra, han også.
0: Ja.
1: Men han tenker på alt det han, Harald, sto for, da.
0: Ja.
1: Det var jo så bra. Det der inkluderingen falt jeg for, vet du. At alle er like i Norge. Og slutter med det der, at den skal ikke høre til her, og den er ikke den, og bla bla bla. Alle hører til her, som har kommet hit. Synes jeg skal gi en sjanse til folk,
0: ja.
1: Ja, det var veldig fint sagt, synes jeg. Men han sa jo mye bra da, så du kan jo ikke ta fram alt da.
0: Nei da.
1: Ja. Jeg skal ta sende og hilse den og komme meg ut derfra da. Send til Bjørg og deg, Alf og Anne og Anne-Kristin, alle.
0: Og Hulda,
1: og det er flotte parre, ja.
0: Og Sverre Jan, og
1: Sverre Jan og dama.
0: Aslaug.
1: Ja, Aslaug, ja. Og det er så mange, vet du, at jeg klarer ikke å huske halvparten. Det var en veldig flott gjeng i Gjæradion, i hvert fall. Og så ellers, jeg hilser til Hassan, hvis han hører på. Hei, Hassan. Og så, ellers alle kjente, jeg husker ikke alt, jeg vet, jeg er så glemskatt da.
0: Ok, koser vi videre. Skal jeg ikke si noe bil?
1: Det er ikke dementen da, jeg har stått
0: med mine. Neida.
1: Vi sier også, vi glemmer også.
0: Ja da. Jeg har ikke sagt noe.
1: Neida, titt. Ja, kos dere.
0: Jo, takk. Kos deg du
1: også.
0: Ha det.
1: Jeg koser meg. Ha det.
0: Ha det. Hvilket land er det største i Sør-Amerika? Hvilket land er det største i Sør-Amerika? Har fått en hilsen her. Hei Norbert og Bjørk. Helse til Ann-Helene og Frank Terje og Anne-Marie og Alf og Tone Helene og Hilda. Jeg vil høre med Dolly Parton og Kenny Rogers. Og hilsen kommer fra Kirsti Reidun Amundsen. Jeg har en annen melodi som jeg hadde tenkt å spille med Dolly Parton i kveld. Men jeg kan komme tilbake til den som du ønsker senere. Men jeg har en melodi til hun som også gikk bort for ikke alt for lenge siden. Og det er But You Know I Love You.

0: Ja, da har vi med oss neste lytt, og god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Da har vi med oss Jorunn.
1: Stemmer det.
0: Og hun ringer som vanlig fra Klepp.
1: Ja.
0: Og du har hatt noen fine dager siste uke før dette her regnværet kom.
1: Ja.
0: Ja. Nå er det liksom snart høst, det den siste... De siste to dager i sommermånedene, ja, så begynner høsten.
1: Det går fort.
0: Ja.
1: Det mørkner så fort om kvelden nå.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Jeg synes det mørkner fortere om høsten på kveldene enn det blir lysere på våren om kveldene. Ja. Det virker som om det går fortere.
1: Ja, det er helt utroligt.
0: Ja, ja. Og så snart er det jul igjen.
1: Ja.
0: Og et nytt år, 2027. Oi, oi, oi.
1: Å, for meg. Ja, det er sant det.
0: Det føles nesten som om det 2026 nettopp har begynt. Og så er det allerede over halvveis.
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Men, sånn er det. Og jo eldre vi blir, så jo fortere går det.
1: Ja.
0: Virker det sånn? Som ungdom, eller som ung, liksom, da kan du vente lenge, liksom, og tiden går sakte.
1: Ja.
0: Ok.
1: Hvorfor meg?
0: Ja, sånn er det.
1: Ja.
0: Men vi hadde et spørsmål, og da ville jeg vite, hvilket land som er det største i Sør-Amerika?
1: Ja, det er Brasil.
0: Ja da. Så der har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, det er godt.
0: Så er det hilsener hvis du har lyst.
1: Ja, sender jeg til deg og Bjørk.
0: Tusen takk.
1: Og så må jeg sende jeg til Pauline.
0: Ja, hun kommer sikkert igjennom før eller siden.
1: Ja, det er jo antagelig. Og så får dere ha god sending videre.
0: Ja, tusen takk for det, og så må du ha en riktig fin helg og en fin høst.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da var det, hva het kong Harald den femtes beste far? Hva het Harald, kong Harald den femtes beste far? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller til Bjørk på 51 97 92 00, eller så kan du sende en sms til kodeord studio, mellomrom, navn, og så sender du meldingen din til 2199. Og før vi får neste lytter med oss, så har jeg funnet frem en melodi som heter De nære ting med Tor Endresen og Rune Larsen.

Ja, da kan vi sende ut et nytt spørsmål. Hvilken nordmann var den første til å nå Sydpolen? Hvilken nordmann var den første til å nå Sydpolen? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller du kan ringe til Bjørk på 51 97 92 00, når du ikke har gjort det. Og ellers så har vi jo denne her SMS'en på 21 99. Før vi får inn neste lytter, så tror jeg jeg finner en melodi som heter «En kaller det kjærleik» med Ingebjørg Bratland.

0: Ja, da habe ich von der Nester nicht der Google.
1: Hi, die Miranda Fringham.
0: Hi, hi.
1: Hi.
0: Und du wisst denn nicht, welchen Romanzen war denn Förster?
1: Oh, voilà, Münzen.
0: Ja, da. Wie lebt der welche von den Tiden denn noch?
1: Nein.
0: Der Mangel.
1: Tusche der.
0: Wüsste ich, welche Tor der war, weil rund 1903, 4, 5, 6, 7, einer langen Gang da, den gegangen.
1: Ja.
0: Der über 100 Jahre sind.
1: Ja.
0: So, da hat er ja was für den Lappi hatten.
1: Ja.
0: Du wendest also ein paar Julen oder Hösten und Julen und so.
1: Ja, det går fort, det så er det der.
0: Ja, det går alt for fort.
1: Men det ligger bedst sommer, og vår og høst, ikke det som vinter?
0: Nej, og høst kan heller, altså høst kan være fin, men når det begynner å regne, og bare regne og regne og regne, da ikke det heller så fint.
1: Nej, det ikke det.
0: Men vi får være glad for alt det vannet vi får, liksom, i stedet for liksom bare tørke.
1: Ja, ja.
0: Og skogbrenner og sånt noe.
1: Ja.
0: Ja vel, har du, ja, du har vel kanskje sendt inn en liste, liksom.
1: Jeg har det, gjør det en gang til. Jeg har gjort det i dag, men gjør det en gang til. Jeg skal helse en stor helse til deg, Norbert,
0: ja.
1: Og Bjørn, og du, Alf, og si tusen takk for et godt program.
0: Jo,
1: og veldig underholden.
0: Tusen takk. Jeg ser her liksom Miranda Testdalen hilser til alle lytterne og programlederne med ønske om en god helg.
1: Ja, tusen takk.
0: Jeg fikk nettopp hele listen. Jeg skal prøve å finne melodien din etterhvert.
1: Ja.
0: Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Tusen takk, og snakkes med.
0: Ja da. Ha det.
1: Ha det.
0: Jeg får lese opp noen av de hilsene, så jeg slipper å lese alle på en eneste gang, og så får jeg prøve å finne flest mulig av de ønskemelodiene. Jeg kan ikke love alt i løpet av kvelden, men jeg skal prøve å finne det jeg kan og spille det jeg kan. Kjelle på Ålgård, hun hilser til alle programlederne på nattsendingene og ellers alle kjente og lyttere og ønsker dere ei riktig god helg. Så kom det inn en hilsen nå, Hege Renate Lundgren. Det var jo hun som ringte for ikke alt for lenge siden. Ring hilser til alle kjente i landet. I Innlandet, og til oss i studio, og ønsker alle en fortsatt god helg. Tusen takk for hilsen. Ønskemelodien, den finner jeg, har jeg funnet frem, den kommer etter hvert. Kari og Odd Ivar Haugen, de hilser til oss i studio, alle kjente og alle lyttere, og ønsker alle en god helg. Tusen takk. Reidun Irene Todden, hun sender en stor og saftig hilsen til oss i studio, til Lillehamre, Bjørk Eikeland, Bertha Ramdal, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Alf og Anne-Marie, Eva Lill Sattler, Anne Rege, Hulda og Tone Helen, Sverian og Aslaug, ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg. God sending videre, og takker for et godt program, og ønsker Anne-Marie en god bedring. Tusen takk for hilsen. Så får vi ta en til her. Tone Helen og Jon Rune hilser til Tante Hulda, til Inger Lise, til Rutt Sofie på Nærbø, til Setøyan, til Åse Studio, alle programlederne på nettsendingene og Jærradion, og alle lytterne og ellers alle kjente. Tusen takk for hilsenen. Mary, hun hilser til oss i studio, eller Mary, hun hilser til oss i studio og ønsker en god sending på fredag og lørdag, ja. Og en ekstra hilsing til Hulda. Tusen takk for hilsenen. Så får jeg lese noen flere hilsener etter hvert. Her kommer det en lapp. Minner om sending søndag 30. i 8. klokken 21.00 med Hulda i studio. Det er en opplysning som jeg ikke visste om før, men minner om en sending søndag 30. i 8. altså det blir i morgen, klokken 21 med Hulda i studio. Jeg kan lese den en gang til senere, i tilfelle noen ikke fikk den med seg denne gang. Ja, da tror jeg jeg får sende et nytt spørsmål. De der hilsene må jeg ta etter hvert. Ja. Hva er et annet navn for Rupert? Altså, hva er et annet navn for Rupert? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da var det et ønske om den fineste jeg vet med Hellbillies.

0: Da har vi fått med neste lytter. God kveld. Hallo. God kveld. Har ikke gjort en feil. Carl, kan du ringe opp igjen? Du der?
1: Ja, jeg her. Jeg har ringt opp igjen nå.
0: Ikke vet jeg hva som, om jeg har trykket på feil knapp.
1: Det er Audi i hvert fall.
0: Ja, da trykte jeg sikkert på feil knapp.
1: Ja,
0: men der var du.
1: Ja.
0: Og du visste liksom i hvilken by denne Nida sjokoladefabrikk ligger.
1: Ja, det er i Trondheim.
0: Ja, det er i Trondheim. Liker du sjokolade?
1: Åh, mye for godt.
0: Mye for godt. Hvilken type liker du best?
1: Troika.
0: Troika, ja vel. Er det Nida som fremst som lager den, eller hvem er det som lager den?
1: Ja, det kan jeg ikke si. Jeg ser ikke på det. Jeg bare eter.
0: Åh, ja, du bare eter det, ja vel. Ja vel.
1: Det kan være Nida, det kan jo dem, jeg er ikke sikker.
0: Ja, men det finnes mye, mye god sjokolade.
1: Ja da, ja.
0: Men bare så synd, liksom, mye av det liksom er blitt veldig dyrt i det siste.
1: Ja.
0: De der trøykene, liksom, jeg vet ikke hvor mye de koster da for en liten den sånn.
1: Nei,
0: ja,
1: jeg bare gjør det vel.
0: Du bare kjøper det.
1: Ja.
0: Og spiser det. Du har ikke noen liggende der hjemme nå?
1: Det kan da godt være.
0: Åja, det kan godt være.
1: Det er som en råda i søppelet, så papir seg høve.
0: Ja vel, så lett. Nå satte jeg deg på sporet liksom til å lete etter at du har ringt inn.
1: Ja, det må være trøyker. Det er sånne små konflikts og tvist med forskjellige nider oppi. Der er det trøyker oppi.
0: Ja. Ja, ja.
1: Da er det Nidar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da vet jeg liksom hva du kommer til å gjøre resten av natta.
1: Ja, jeg vil ikke få snakke om det.
0: Mhm. Ok, men har du lyst til å sende hilsener?
1: Ja, jeg hilser dere i studio, alle som hører på en tydelig god helg.
0: Jo, jeg tror... Jeg tror jeg har en lapp, eller har jeg lest opp hilsen?
1: Jeg tror jeg har lest det, ja. Det er godt å vite.
0: Ja, det er godt. Det går litt... Litt raskt for seg. Men jeg får bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha nyte sjokoladen, trøykeren.
1: Ja, takk for det. God kveld, ha det.
0: Ha en fin helg. Ha det.
1: Ha det.
0: Jeg tror jeg får sette på en melodi, og så er jeg tilbake. Han ønsket seg Burl Ives med Royal Telefon. Den kommer her.

Det var altså ønskemelodien til Karl Aamodt. Da kan vi sende ut et nytt spørsmål. Hvilken kommune i Troms har gitt navn til kaker som også kalles verdens beste? Hvilken kommune i Troms har gitt navn til kaker som også kalles verdens beste? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller til Bjørk på 51 97 92 00, eller så kan du sende en sms til med kodeord studio, mellomrom, navn og adresse og meldingen, og sende det til 21 99. Og han Knut Morten Nyberg, han var innom, og han hadde et ønske om en melodi. Vår konge med Birkelunden mannskor. Den kommer nå, jeg fant den.

0: Ja.
1: Da har vi med oss neste. Hallo, da har vi med oss.
0: Med hverken hjerte.
1: Jeg får ikke navnet ditt med meg.
0: Hva sier du?
1: Jeg får ikke navnet ditt med meg helt.
0: Det var en hjerte som ringde. Jeg sa feil navnet i stedet jeg ringde. Men nå sier jeg mitt eget navn.
1: Ja.
0: Ja. Og så var det svar på den kaga. Da kvæfjord kaga.
1: Ja, men hvis du skal ha en lapp til trekningen, altså på bingo-brett, så må jeg ha ditt navn.
0: Ja. Det var inne i hefte.
1: En gang til.
0: En gang til. Unni hefte.
1: Unni Hafsø.
0: Ja, veldig bra.
1: Sånn. Da har du i hvert fall fått med en lapp.
0: Ja.
1: Liker du kvefokaker?
0: Åh, det beste jeg kan få.
1: Ja vel. Så du lager det liksom hver helg?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg lager den innimellom.
1: Jaha. Til selv.
0: Den er der. Den har jeg lært å lage av min svigermor.
1: Jaha, så den...
0: Astrid Hafsø.
1: Så det går i... Det går i arv, liksom, fra svigermor, eller fra den ene til den andre?
0: Ja, men det går... Andre? Jeg har lært av min farmor, jeg har lært av min mamma. Men det beste som lager nå, det er jo min... Det er jo min... Svigermor.
1: Ja.
0: Men nå er jeg ikke her med, ok?
1: Ja, ja. Så du, ja, ja. Du har lært å lage den?
0: Ja, den kan jeg lage. Mm. Det kan jeg love deg.
1: Ja, vel. Jeg liker den jeg også.
0: Ja. Nå skal vi kjøre på med det her spørsmålet.
1: Vi har jo stilt spørsmålet, og du har jo svart hva jeg får.
0: Jeg trodde jeg tog for et spørsmål, Øyvig.
1: Hva?
0: Så jeg kommer gjennom.
1: Ja, da du har kommet gjennom.
0: Vet du ikke jeg kommer gjennom?
1: Hva?
0: Jeg vet jo ikke jeg kommer gjennom.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det ble et spørsmål da av.
1: Du får ikke flere spørsmål.
0: Nei, jeg har vunnet likevel, vet du.
1: Ja, da.
0: Du får, ja. Men vil, kan jeg sende en hilsen?
1: Ja, da, det kan du.
0: Ja, jeg vil sende en hilsen til alle mine venner som var på møten i dag.
1: Ja.
0: Ja. Og spesielt til Røy og Linda.
1: Ja. Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
0: Ja, men du vil ha en riktig fin helg.
1: Takk for at du ringte.
0: Ja, fin er den.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Da får vi bare stille et nytt spørsmål, Jan. For å se hvor langt var vi kommet. Hvilken by er kjent for sine buekorps? Hvilken by er kjent for sine buekorps. Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så har Helene, hun ønsker seg Morgan Wallen med Love Somebody.

det var Let It Be med The Beatles, og da tror jeg vi kan ta et nytt spørsmål. Hva heter nesepartiet til kyr og hester? Hva heter nesepartiet til kyr og hester? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller til Bjørk på 51 97 92 00, eller så kan du sende en SMS med kodeord studio til mellomrom, navn og adresse, og så meldingen din, og så sender du det til 2199. Da har vi et ønske. Få se, det var Henriette i Bjørkheim. Hun ønsker seg Havets vind med Hans Petter Hansen. Den kommer her.

var melodien slutt, men vi har ikke noe svar enda. Jeg får sende ut det spørsmålet en gang til. Fra hvilket land kommer drakten kimono, eller ja, folkedrakten kimono? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så var det et ønske om, ja, det var jo, nei, Hans Røken som ønsket seg, jeg kan se en stjerne falle med Trond Eriksen.

Nei, jeg får ta det spørsmålet en gang til. Jeg har ikke fått noe svar. Jeg trodde ikke det var så vanskelig. Kimono. K-I-M-O-N-O. Fra hvilket land kommer denne drakten? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Eller sende melding. Da har vi fått, ja, jeg kan sende en liten melodi. Da har jeg funnet frem til han Frank Duval med melodien Angel by My Side.

0: Ja, jeg tror vi toner ned melodien, og så tar vi inn neste lytter. God kveld.
1: God kveld, Norbert. Har du kommet til Anders?
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Da går det bra med deg.
1: Det gjør det, vet du.
0: Så nå klarte du å ringe inn, og så visste svaret på endelig liksom på denne kimonoen.
1: Ja, det er jo ifra Japan, det.
0: Ja, jeg trodde ikke det var så vanskelig.
1: Nei, jeg skulle ikke tro det. Kimono, det er jo å si seg selv i grunnen.
0: Ja, ja. Kim?
1: Ja, ja.
0: Kim Ono.
1: Det stemmer det.
0: Hvis det ikke var Yoko Ono.
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Det var... Nei. Hun kom jo også ifra Japan, så dermed så kunne det, ja, jo vært...
1: Stemmer det, stemmer
0: Yoko
1: det.
0: Yoko Ono men... i stedet for Kim Ono.
1: Stemmer det, men han er vel enda gamlere, den brakk Kim Onoen, ja, der, tenker jeg.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Jeg hørte her forleden dag, liksom, da jeg fant melodier og sånt, noe, så tenkte jeg liksom, kanskje du skal spille en melodi med Yoko Ono, men det har jeg slått ifra meg.
1: Ja, ok, ja.
0: Det er ikke, ja, det var veldig spesielle musikk, egentlig.
1: Ok, ok.
0: Jeg vet ikke om du har hørt henne.
1: Nei, jeg har ikke hørt henne, altså, men det holdt med John Lennon, tenker jeg.
0: Holdt det med John Lennon?
1: Ja, da han var flink, han.
0: Åja, du likte ikke han?
1: Jo, jeg likte John Lennon.
0: Ja, vel.
1: Han har mange flinke, han, ja, ja, ja. Han har det.
0: Ja da, han var finere uten når hun sang.
1: Ja, stemmer det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ok, ellers så har du hatt en fin helg hittil og...
1: Ja, så har jeg begynt så vidt på jobb igjen og... Ja.
0: Ja vel.
1: Stemmer det. Det går fremover.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så lenge...
1: Har fått det.
0: Så lenge den spar der oppe liksom eksisterer.
1: Ja, det er det da. Ja.
0: Det er jo snart eller snakk om byggeplaner, er det ikke det?
1: Jo, om et par år så har de skrevet, men når jeg forholder meg til det som står i avisen og sånn noe.
0: Ja da.
1: Så får vi bare vente og se, for vi selv har ikke hørt noen ting.
0: Oh, nei.
1: Så vi må bare ta det så det kommer.
0: Så avisen liksom, de vet mer enn de ansatte?
1: Ja.
0: Ja, ja. De er tidlig ute.
1: De gjør nok det.
0: Det er mye.
1: Så, men... Det. Jeg tenker sånn som så det er i Gandalen, Norgesgruppen bygger jo der også, og det var kjent for 2 år siden at de skulle bygge der.
0: Ja.
1: Ja, og nå er de i gang.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det blir et høyt bygge, altså jeg kjørte forbi det tidligere i dag, liksom det er et ganske stort bygge.
1: Ja, jeg tror butikken skulle være på 1200-300 kvadratmeter.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og så fortsetter de etter hvert liksom å bygge, liksom, hva var det liksom, bortover, det er liksom 3000 boenheter rundt omkring der.
1: Ja, sant. Ja.
0: Og så var det vel stor utbygging liksom på Hana, liksom der hvor...
1: Var det det?
0: Der hvor det der gartneriet var.
1: Ja, ja, stemmer det. Det også skal jo vekk, og der skal det bygges opp nytt et eller annet, og Kronen Gård skal fikses, og...
0: Ja...
1: Ja, og så blir det Hana lokalsenter der, så jeg er da på jobbing. Hva er det heter? Og veien, Skippergade, den vil være det innsnevere. Med, hva var det, jeg skal kunne være det 6 meter i bredde.
0: Jaha.
1: Etter seg les, ja.
0: Og der kommer ikke nettbussene forbi da?
1: Jo, bussene kommer, men altså, du skal ikke klare å kjøre forbi bussene. Du må stoppe bak dem, og busskuret skal vekk, og...
0: Og busskuret skal vekk?
1: Ja. Ja, altså, ikke spør. Det er i hvert fall det jeg har lest.
0: Ja vel, ok.
1: Ja.
0: Det er store planer.
1: Stemmer det. Det kommer nok også. Det som jeg sier for kommunen, gjør noe alt. Så er det i boks.
0: Det spørs om jeg opplever.
1: Tror du ikke det? Hvis det er bare et par år til sparen skal bestå så for meg.
0: Ja, ja, men altså.
1: Så lever vi nok på det.
0: Når du snakker om et par år, liksom, ikke sant? Altså, nå har de brukt tre år liksom, på motorveien ved Bogafjell.
1: Ja,
0: så snakker
1: det.
0: Snakker de om videre liksom, ved Ålgård og alt dette her? Liksom. Det tar vel 30 år til det kommer?
1: Ja, jeg leste nå nettopp at de skulle begynne og fikk jo Ålgård neste år.
0: Ja, ja. Mm.
1: Ja. Så,
0: har de snakket om denne her tverrforbindelsen på Foss Eikeland og sånt. Det har de snakket om i 30 år.
1: Ja da, stemmer det.
0: Motorveien fra Stavanger og bort til Bogafjell har de vel brukt 58 år på?
1: Ja, sikkert nok sånn. det tar sin tid, kan du si.
0: Ja da.
1: Ja, men du ser det sånn, så sparen på Hana, så kommer ikke Norgesgruppen til å gjøre noe mer med bygget. Det som er nå. Det er så gammelt å falle før, så vi legger ikke en krona inn i det. Det kan jeg si.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: vi får se.
1: Stemmer det, det er helt sant.
0: Men da får vi heller gå over til hilsen i dette året.
1: Ja, vi får gjøre det. Jeg skal hilse til dere to som er i studio i dag.
0: Tusen takk.
1: Og så får jeg si tusen takk for hjelp til deg.
0: Jo, takk. Ingen årsak.
1: Og så kan jeg sende en gode til Eva Lill. Jeg hørte du sende selv.
0: Ja.
1: Og en god hilsen til alle andre som har sendt hilsninger, og en riktig god helg.
0: Jo.
1: Til alle ihop.
0: Tusen takk for hilsen, og så må du ha en riktig god helg til deg også.
1: Jo takk, og så meg og Bjørk tilbake igjen om 2 uker.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Det ble gøy.
1: Hun får ikke fri.
0: Hun får ikke fri, nei.
1: Nei.
0: Hun har litt grann mer fri.
1: Ja.
0: Ok, men...
1: Ja.
0: Da får jeg si tusen takk, og så må du ha en riktig god helg, og god sending neste gang du er der.
1: Jo, takk for det, du. Så tar man igjen, vet du.
0: Ja, nå kommer høsten. Ja.
1: Det gjør han, vet du. Nå kommer han for fullt.
0: Ja. Ok, ha det.
1: Ok, ha det.
0: Jeg får i hvert fall stille et spørsmål til. Ja. Ja, klokka er ikke mer enn 12:30. I hvilket land betaler man med zloty? I hvilket land betaler man med zloty? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Eller til Bjørk på 51 97 92 00. Så var det et ønske ifra Tordes Thorsen om Fredrik Wind med Seemann, deine Heimat ist das Meer, den kommer her. Det er egentlig altså originalen til hun, jeg har glemt. Ok, Seemann, deine Heimat ist das Meer.

Nei, det var ikke noen som svarte på det spørsmålet. I hvilket land betaler man med slåti? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så har vi, ja, nå spilte vi Seemann. Jeg kom på, det var ofte ønsket med Andrea Berg. Men her var det altså Freddie Quinn. Han og ei som heter Lolita. Jeg vet ikke hvem som hadde den først. Men enten Freddie Quinn eller Lolita. Seemann, deine Heimat ist das Meer. Så har vi Emma, nei, ikke Emma. Jon Rune og Tone Helen, de ønsker seg Emma. Steinbakken med Jeg glemmer deg aldri.

Ja, Ex-Herr, da kommt irgendein Hilsen. Hilsertel Angelina, Lisa, Maria, Burghild, Juren, Evi, Björk, Margrethe, Ingrid, Luise, Eina, Jane og dere i Jærradion. Tusen takk for det, og den hilsen den kommer ifra Monica Andrea Lygre. Tusen takk for hilsen den. Så har vi en melding ifra Ingehild i Egersund. Det var om det der ser man. Og det var Lolita som hadde originalen ifra 1959. Og så hadde Freddie Quinn den i 1969. Og så har jo Andrea Berg den senere. Så da har vi fått det også. Men vi hadde bare en lytter som ikke ville gå på lufta, så jeg kan stille det spørsmålet en gang til. Er månen større eller mindre enn jorden? Og det er kveldens siste spørsmål. Så hvis du vil gå på lufta, det er siste spørsmål for i kveld. Er månen større eller mindre enn jorden? 51, 66, 50. 40. Vi har et ønske, eller jeg må rette opp litt grann da. Bjørg H. Hun ønsket seg en lute. Den har ikke i hvert fall spilt. Det var ikke Miranda. Så har vi Mari. Hun ønsker seg Forever and Never med Demi Rousseau. Den kommer nå.

Det var altså Bernhard Brink. Så får vi Nick P. med melodien Ein Stern, der deinen Namen trägt.

0: Ja, dat ruhig Rettus Lettwe kann begynne mit Rechningen. Und das wäre Rebusaufgabe, Lösningen bei dir, die lese ich ob etepo. Men, davor wir brauchen begynne und trecken diese T-Bingo-Bretten till Mandag, so kommen die noch fram für eller Sieden. Dichen Note Mandag, ich werde von. Dichen Note Mandag.
1: Ja,
0: ich bin nur der Mann. Da
1: habe ich.
0: Gün wo klungt weit. Hü vor et Bingo bald. So habe ich in der Pärs, in Salabimbalabumbalam, Asbjörn Krogedal. Han får en lapp, nei bingo-lapp, nei bingo-brett.
1: Kjersti
0: Reiden. Hva var det?
1: Amundsen.
0: Amundsen. Det var... Dagny Krogedal.
1: Monika Andrea Lykke.
0: Ja. Monika Andrea Lykke. Ja, Lykke. So. So, for me. Ah, one night I brought all the papier. Inghild i Egersund. Ja, det står bare Inghild i Egersund på meldingen.
1: Ok.
0: Det er ikke...
1: Jeg
0: får sjekke, men jeg
1: er
0: ute om i vårt. Det er ikke noen... Hvis hun Inghild hører på, kan hun sende adressen på SMS. Slik at vi kan sende ut et bingobrett. Hvis ikke, så får vi trekke det om igjen. Ok, men vi får bare ta et Reidar Hansen. Vi lar den ligge åpen, så ser vi om det kommer en melding. Da har vi
1: To Arne
0: Øvrebø, sier jeg. Åja. To Arne Øvrebø. Han får et bingo-brett. Her var det. Hans Røken. Han får et bingo-brett, og så har vi det siste bingo-brettet gå til
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut. Så får jeg se om jeg har fått inn en melding fra Inghild på Inghild fra Egersund. Få se om hun har sendt en melding. Nei, det er bare Inghild fra Egersund. Det er flere meldinger fra henne. sagst ich nur.
1: Du hette Inghild Wanglo. Inghild Wanglo.
0: Jag har skrivit det.
1: Ja.
0: Så där har vi i vart fall uppklart det. Så där får Inghild ifrån Egersund. Inghild Wanglo. Du får det sista bingobrettet. Så, der kan vi lese opp denne trekningslisten. Gunvor Klungtveit, Asbjørn Krogedal, Kirsti Reidun Amundsen, Dagny Krogedal, Monika Andrea Lygre, hun får et bingobrett, Inghild Wanglo, Reidar Hansen, Tor Arne Øvrebø, Hans Røken og Jorunn Braut. De fikk alle et bingobrett til en mandag. Gratulerer. Da kan vi løse opp disse rebusoppgavene. Ordtak på 23 bokstaver. Det var tid på døgnet, det var morgen, tid var stund. Da ble det morgenstund, og tid, eller eier, er hard, edelt metall, det er gull, og så ble det altså til slutt, morgenstund har gull i munn. Tegneseriefiguren, det var guttenavn, det var Petter, og lurt, det var smart, da er det Petter smart. Epidemien, sorte, det er svart, eller svarte, død, det var død, og så lite tall, det var en, da ble det svarte døden. Byen på 5 bokstaver, erts er malm, og bokstaven 28, det er ø, da ble det Malmø. Så har vi kommune på 9 bokstaver, hal er dra, karakteren forkortet, det er noen eller NG. Og så mellom fjell, det er dal. Da har vi Drangedal. Høytid, eller planeten, på 7 bokstaver. Høytid, det er jul, minus L. Og så pi, 3,14 er pi. Drikken er T, og R'en er R. Da ble det Jupiter. Så da har vi løst de oppgavene. Da får vi kanskje finne litt mer musikk. Kelly Family med An Angel.